Tirikuhamba padoko no padoko. Tumeenda kozo kuzongoma iyo. Taka inamatira nyaya. Iyoyo. Tenda kuzongoma iyo.

0: Chani ina pafoni? Tidi ipo ninga shumani kufazwe, peni mwe baba?
1: Doko pa doko.
0: Sakudeka jano, ndi mwani muli kupi? Watumingu shpintu kreva, hombra ititini? Kona kwano kuna kuti testa Afrika icha kunda ndepo.
1: Mabe icha ndo testa Afrika ndo magole mairiano ane kupora porora maninga isi kuti kutora maninga dadi.
0: Maita basa ndepo mosala shade. Tetenda.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka adikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chii chaari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafara kaisha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndarabu, norudo.

0: Inyi tiri pachigarisano kudai
1: kana tiri pachigarisano kachigarisano daga kachisane kona upenyo wewa
0: kienki mani ya kisina jeriboi
1: kama
0: vizi
1: kachigarisano.

Tinoti makumi matatu msesikwa na msesikwa jino kwa na mshano. Kuvapa nguva mfumba mwevinti uma ora 35 minutos. Makapuru kila radio Mosambiki atina choku imira pano. Kega kuti timpirizuru mkati mobere radio Mosambiki. Tochiti pano tinozvizivi sozviri. Sotingati timuvere ngere panguva jino. Chokutanga ngochinoti kunovesi vashandi vakapenjenwa. Novamwe vaibata basa pano pashitasawe misora. Tirikuvereketa ndipo pano pa radio Mosambiki. Kuzoti kuvira ndikona kudoroba guru ronyika ino ari mabasa o radio Mosambiki. Kuti dakara kubata pazuwa rimwe romweji. Ndiona wanyaonga. Tiskapindi makumi matatu omweji wanyaonga nyamwaka. Bazi novonelera angu vashandi. Pa kuna jiriswa kuzwaka siena siena mukati mobasa. Ati ilino zoimira kuashira. Kuno avo kuitra kutivaji kombese kutinichakapona. Mukati mogore rinu rozuru zviri makumi maviro makore ni makora nukwa na matantatu. Hino kuno dika kuva makabata shtupa chenyu uye chakadindiswa. Mova no. Nuiti mova imwemwe kana muno vana vano gumiro makore numakore masere asikapindireji makumi matatu naposa vangadeni wochijija vaya vano makumi maviri makore asikapindireji makumi maviri no mashanu okuberekwa vangadeni wochijija mapuku opadera dera hino vanodika kuva no paper no buya ngokujija kuvari kuita. Tapeja kuverenga chiziviso chino tochiti izwa nchimwe nchoti nacho. Wakabeu kamukana. Wakutanga kuda kumbwenisa. Kuno mufakas uye mnyoru wa masoko. Mundimi jinoti shiputuke zino shibarwe. Pano paemisoro provinciali yomanika. Vanoda kudongera mova muno mapepa kana kuti madikiri ranoti. Pepa rino vereketa tsvakadingo kuti makajija. Bukuru chigumi no maviri. Zino endrana no kujijiswa kovandu mkati mwenyika ino. Ivanyi munu makore gumi no maseri asikapindiriji makumi matatu no mashanu kuberekwa. Moshiponde la mprovinsi ya yomanika. Mova mochiziva ndimi yochiputukezi. Moziva ndimi yochibarwe. Ivanyi munu rozivo mshakadi marina no kuberekita muradi ukana kufakaza. Muve munu izgwira kanaka kana kutira kaseja. Shika munu kuverekita zino zika uye zwakarungeka. Ivanyi munu rozivo vo nondimi yochingezi. Ivanyi munu rozivo marina no kubayi wako chikombiuta. Tirikubuya ngomadande mtande. Ivanyi mwishijipira kushanda chiripuripo. Uye mwishiziva kubata basa zwakarungeka. Mukati mubasa. Imwemwe munoda kupikisa mtsakade mungatoza kuno kuradhi Mosambiki misoro provinciali yomanika. Mova makabata amwe madikirira anoti. Kurikulu vitai. Tirikubuya ngopepa la munonyora mwuchizivisa. Zvamuno ziva kuita inga ruzivuru munaro. Mwuchizo nyoravo kuno mwadi yokudongera kuno vakuru vakuru kuti muwane kumkwina basa. Ivanyi no shtapia. Nchakadi tirikubuya shtapia. Cho buku runoreke tango kujija kwa makaita. Uye ishtupa. Uye shakadindiskwa. Izo zino zoende dakara panguva ndhatu. Makumi matatu miseskwa. Upa mazuwa mashanu. Omweji ushtandhatu ndinyaonga. Gore rozuru zviri makumi maviro makore nu makore anokwa na matandhatu. Ngeyo taverenga zota ingatinasu. Panguva jino. Zvatinga ita pano apurukiri munodika vuradhi Mosambiki. Ngozo kuti. Tize. Nungo maino. Kuitra kubunga ijana nemu. Nguva jino famba. Mbae mbae pano. Jino kwa nanguva gumi. Tino kumbirisi sanchakade mukati muzuva ranyamasi kudari ma. Mavako tenda. Mari wenyu. Uziara zvakasiyana siyana. Rudoro makajijiswa. Rudoro makawana. Ngarivero chokwadi. Mobesa vanotambujika. Vasina chokurga nzvakadi. Vasina chokusimira. Variyo vananterera. Mangwana vakwanisi kumhina zuva ravo.
ngo ndave kutama chokurga. Abazungu hini zuwaro mwana mdogo mkati munyika. Ngo ndave kutama zokusimira. Madini kutogogoma usiku unu mochenda kusia.

0: Majisa kanaka John Tomo kujeri mabonzo. Atinda kati kwati kwati na yo Radio Mozambique. Emisoro provincial yomanika. Sine nyazo zvikadari tinoti nguva chakwana gome.
1: Radio Mozambique manika.
0: Ino i Radio Mozambique emisoro provincial yomanika. Nguva jinofamba mwana wa maya tina chokuimira pano. Kega kuti tinomoda, tinoti makazi. Iza upe jisi soko rako pano. Chati mukwewe bote pa 84-8027-638. Inyama si zvaro soto kudari. Zvaro kuti vana vazinji varu kuvetera. Kuitira mangwana, mangwine zvaro avo mukati munyika. Jopa sipano.

0: Tinoti pano Radio Msambiki ndiani?
1: Kazi papa ndazuka zitekuru.
0: Ndiani?
1: Oni itaika rasafu kumenga na msakumbira.
0: Kakaita wani?
1: Kurinane tekuru nangande buyange mabachi.
0: Tabonga mwana mai, mae buyango mabachi, maiti achagumisa kudini kuno?
1: Nadimisha pasa uwedu mzukuru simariki mawetu panya mawaya u.
0: Sanonoka mzaya ndofango mpepo kuno?
1: Nao tekuru mziri we.
0: Tanyi kudaro mzaya.
1: Toro msoro, jagi munu kwesha rizuda, yeo tekuru zuda opera.
0: Tabonga mwana mai, maiti mchunga mjojeni junenda kunani?
1: Nenda kuna papa, itai sweta karasao, mama doka kajanai wachi. Kuna mkazi Emilia Alberto Machinje, kune Ana, kuna itai, kuna doka, kuna Angelina, kuna Candido, kuna Steva. Nisao kune mazipe guru, Paolo Machinje. Ntao ne ese ana sekuru kariritu nga atambe mazipe guru hao nao. Nijinza resi reka karasao, reka murombo, reka mateu, reka gajanai, reka masikati. Yeo ndati mchamusa ere. Jina sekuru pano to chando yeo na ujeka rakengandi basiro.
0: Tabonga mwana wa mai, wakumbira unopuwa.
1: Ndizo shaiki unopuwa.
0: Tabonga, bye bye.
1: Nagasekuru, msane kama pirisi, karigwaze.
0: Tabonga mzaya, mariva mwiti ranyasha nukusinga gumi.
1: Tekuru.
0: Bye. Dinoti Gabriel Rashini.

Dapuru kremu no dika vrati msambiki ndino da kuti ndimu verengere zvaka itika. Gore no gore rino zvaro mzaya.

gorere meja tsika nomagariro chiro chakanaka mzaya. Zvakaitika ngorimwe nezuva. Akusa kubva nyuchi. Kakuruma mai novana. Chimwana chidoko doko chopanyara. Ngochakazoita laki. Ngokuti povainga vorumwa mai novana vamweni vadoko. Vakavona zviri nani kubvuka. Chopanyara chika kutiza nacho. Asi mai ava novana vavo vamweni vatikurirenyi. Vakatamba maindo tsva. Nyuchi jakashata mwana wamai. Nyuchi jinouraya. Ati haikani. Zvakaitika here imwe mufakazi? Zvakaitika nzvakadi? Kubereketa kudari. Vakatobva kuspitari nzvakadi inga zvavashatira mai novana. Hino vakarapwa vakapona. Tinobonga madhokodheya. Tinobonga majifurumero. Tushipejisa mweji wenyu kudari. Mweji wochishanu mauwe. Namuno ziva kuti pamazuva gumi nomaviri omweji wa mauwe. Rakava zuva raikarakadyiwa Florence. Makorokoto majifurumero. Ati zvakaitika kupi? Seka hangu mzaya. Chapinda cha chidoko. Chakaita chidoko chapinda mzaya. Zvakaitika kunyauriri mudhorobha rechimwe muprovinsi yomanika. Kega kuti taida kukumbira musambo kugara pedo nomakuva. Auto kunaka. Zvino kakudika kusiya mukana. Aiwa kuti ndindindindindindi kuti cheya cheya. Nomakuva. Nokuti mumakuva munogara zvakawanda mwana wamai. Munonyoka. Munonyuchi. Muno zvimwenivo zvirimo zvatinombovona nguva imweni. Panguva yekuti vanhu vanoenda kovigwa. Hino.